كيريت قروانوغا تفات مقام تكوغا وحيجي بس فروتا بابا لفافاوه ناوز ميغوتون ويسنا ويسنما انساناغي بوديكي كيريت قروانوغي هدايتوغي موغا دكافاوا مغي اي هدايتا ديكولو مغي نو ويسنموغي مغو خيارو كورمان انغاوا فاواني دينوغي مغون اكي باوة تبغن نو اي قروانوغي سيكوندية دكوا دي هدايته سيكونديگه مگا قروانا تا آرودو مومن نگو توگا. می مانایگا قروان سيكونديان آده مگو دکو ویده. ای سيكونديگه مگو گروانا حکم کرمگه گو تگگئن نو. اسلا ایگه گوفی اولیگن دا فدا گو تگگئن ویسنو من نو مه. ایهن کمون کیریت قروان سيكونديان مگو دکو ویده آلی کود ده. سيكونديان آلی کا ملی بینن غیبوگه کانتت دهوگه بایان دیوا. شرعی کنکمگا ایتور تفصیل تا قروانون لیبه. ادی کیری تا قروان گاوانی کندلی بایام وگیم وا حگو گوی. اہن کمون شکو تکا وهم دکون افوی وانی اکی باوگیم. انسان آیا این همه گا مشورا کوری وگیم وا ایویس کامین ای قروان گای کلی وگینن نوے. میگو تون کیری تا قروانا سیکنڈی گے حکوما اکم گے ہدایتو الگن میں ویسنے گرنن جہے. میگو تو گے ماتین दुनिया गाले वी एम में हाथा के चा ऐतके के तीगे तो भी ऐं देने का तुम्हाशा एकम के कानून तंग हो दाबिल मंग अंगवा फावे एकम के सबुं अल्लाह के कुलदम वंत कमा एकलांग हित देविता के तीगे फुरी हम कंदरने एकं तस्सब वर कोग्गा तुम्हार टका विष्णाफी कुरु कुरुमा अंगवा फावा एंगे वंत कुंडली बेनी हासिल वाणी विकम के माना एकम गासी कुंडे दक्खो ऐ देवी अली मगु इस्लामी इल्मु वेरी ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರ್ಮಗೆ ಬಾಬುಗ ಪಯಾಂಕುರ ವಫಾವಾ ಎತಕೆನ್ ಆಯತ್ತೋಗೆ ಶರಹಯ ವಿಸ್ನಾ ಲಾಯಿರುವೆಸ್ ಎಂಗೆನಿ ದೇವಣ ದೆಕಮೆನ್ನು ವಿಸ್ನೋನ್ ತೆರಿ ಏಕಂಕಮಗೆ ಮಚ್ಚಣ್ ನಜರು ಹಿಂಗಂಜೆ ಹೇಮಿಂವರು ಏಕಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಲಿಬಿಗನೆವೆ ಹಿದಾಯತುಗೆ ತೆದುಮಗು ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರಾಮಿ ಹುಣ್ಣ ಇಬುರತ್ತಂ ಹುರಿ ಎಗೊತುಗ ಮಿಗೊತುಂ ಆಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೂರತುಗೆ ಸತ್ಯ ಕಣ್ಣುವ ದಿಹವಣ ಆಯತುಗ ಪಯಾಂಕುರ ವಫಾವಾ ಮಾರ್ಣಾಗೆ ಹಗೀಗೆ ಫಾಳುವೆಗೆಂದಣಿ ए आयतों के कुरीग आये सत्येक अड्डी हनुवन आयता फाहुगे आवा सत्येक नुवधे इव्वन आयता गुड़िगे माना कुरुमों कंकशवरो मितिंग आयतों के माने यं इन नजर कुंबेलमु ए मेफुरतमा सत्येक अड्डी हनुवन आयतों के माना गावे उडुतका बिमुगे वेरिका मिलकुए के वनी अल्लाह हशे अदि अल्लाही कुम्मे कमेगे मच्चमे कुलदुमंता रसकलांगे آل عمران سورتو کے ساتھے کنو دی ہوا نائتا ساتھے کنو دی ہوا نائتو کا میں اللہ وحی کروا فاوا بس فلو کے مانے کا ونی ہمکا شوارون اڈتا کا بینگ ہید دیو مگا یا ریدوا تفاتو مگا بددی گا حل ورین کشوارو ویگن ہوری ہکی تکے وے اے بیمی ہننکی کولت تی بیگن نا اشید تی بیگن نا اوشو وی تی بیگن اللہ ہندمکو اڈتا کا بینگ ہید دیو مامی دو فکر کو اڑے می ہننے اے بیمی ہندن نوانے ಅಳಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಕು ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿತಕೆತಿ ಹದ್ದವಾಫಾವಣಿ ಬಾತಿಲು ಗೊತುಗೆ ನೂನೆ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹುಸ್ತೋ ಹಿರುವಂತ ಕಮಾಯೆ ಫಹೆ ನರಕಗೆ ಅದಾಬುಂ ಅಳಮೆಂದಿನ್ನವಾಂದೆ ಇಸ್ವಿದಿಯ ತಿಂ ಆಯತುಗೆ ಮಾರ್ಣಾಗೆ ಅಲ್ಲೀಗ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕುಳದುಂವಂತ ಕಂಕಶ್ವರ ಕೊಯ್ಯಗಿಂ ಕೊದ್ದೆ ಹೆಕಿತವಗೆ ವಾಹಕ ವರವ್ವೆ ಸಾಫ್ ಕೊಂ ಒಳಂ ಫಿಲ ಒಡ್ಡುತ ಕಾಬಿಂಗ್ ಹೆದ್ದೆ ಒಮಗಯ ರೇದುವ ತಕುರಾರುಮುಗ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೇಣು ಕುರಾಮೇ ಹುಣ್ಣಂ ಹೋರಿ ಹೆಕಿತಕ ಎಬೇ ಮೀ ಹುಂ ಹಾಲುಗೆ ದುಲುನ್ ದಣ್ಣವಾ ದೆಣ್ಣಮ್ಗೆ ಹೆಕಿ ಬಸ್ ಎಂಗಿ ಫಾಳುವೆ ಮೀ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದುನಿಯಮತಿಗ ಲೆವ್ವಿ ಆಯತ್ತ ಕಣ್ಣುವತ ಹೆಕಿತಕ ವಿಸ್ನಾ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಬಸ್ ಎಬೇ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಹೆಕಿವುಂ ಮಿಫದ ಇಲ್ಮುಗೆ ಅಹುಲುವರಿನಗಿ ಏಕಂ ಕಮಾಮೆದು ಹೋದ ಬಲ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗ್ ಕಂ ಕಶವರು